0: J-Spring 422 Recharge Vector Boost Maintain 10,000。
1: ダイレクトブースメインテン10,000ランジェイスプリング422。

0: Turkish 50, Regimon Navigation Director Gurea. This are maintained 3000, maintained 3000 to Gurea. Clear the pilot Yankee, runway 16 right approach.
1: Descent 3000, direct to Korea, after Korea. ILS Yankee, runway 16 right on navigation Turkish. 50 heavy.
0: QNH 3002 inches.
2: 3002 and Kong 208.
0: Japan Air 308, contact Tokyo Radar 120 decimal 2.
3: 120 decimal 2, Japan Air 308, good day.
0: JGR 1151, contact Tokyo Radar 120 decimal 2.
4: トークレーダー120デシマル2、チェジエ1151。
5: 東京プロセアムさん164、プロシングウィー、メイティングファーベイ150、インフォメーションビクト
0: ル。エアブさん164、東京アプローチ、エクスペクト INP、ランウェイ16、レフトアプローチ、クリアドビア、スワンプ、ゴーファライバル。
5: エクスペクト RMP162、レフトアプローチ、スワンプ、ゴーファライバル、エアブさん164。
0: ユナイテッド A2A、ディファーメインテイン10000。
2: Descend, maintain 10,000 in A2A.
0: J-Spring 422, contact Narita 118-35.
6: 118-35, J-Spring 422.

0: 香港208、コンタクト東京レイダー120、デシマオ2。120、
1: デシマオ2、ヤンゴン208、グレイ。
0: United 828, descend maintain 6000.
2: Descend maintain 6000, United 828.

0: レンジライナー338 リキャリフトブーツリサーメインテイン10000
1: リフトブーツブーツ10000トレンジャー338
0: ユナイテッド828リデュースピード210ノ
2: ット210ノットユナイテッド828
0: エアピース348リキャリフトヴィーナスリサーメインテンファイトボー150
1: ヴィーナスファイトボー150エアピース348
0: ユナイテッド828コンタクト東京レーダー120デシマオ
2: 2120デシマオ2ユナイテッド
1: 828東京プロセスシネア221オプレッションクリープランレベル150インフォメーションピッカ
0: ージニア221東京アプローチランウェイ16レスクリアルビアスワンプゴーファライバーリサーメインテン11000
1: The Lonnie 16 Red, clear via swamp Gulf Arrival, determining 1000, Jinya 221.
0: Jinya 201, determining 9000.
3: Determining 9000, Jinya 201.

0: ヤブさん、ワンワン、トゥー、リクレスト、カシオ。
1: カフォンキュア、カシオ、ヤブさん、ワンワン、トゥー。
0: カフォン。
1: リコー、ヤブさん、ワンワン、トゥー。

0: Yes, 11-2, 11-6000. 11-6000, 11-1-1-2.
1: 2-0-1, request to cancel altitude restriction at Leia.
0: 2-0-1,
1: Roger, cancel clear restriction. Roger, cancel clear restriction, 2-0-1, thank you.
0: 3-1-1-2, contact 東京レーダー 120-2. Radar 120-2, 11-1-2,
2: good day.
0: オレンジライナー338フライヘリング350レッサー2カシオ。フェリック350オレンジライナー338。ジーニア201リクレクトカシオ。
1: リクレクトカシオジーニア201。

0: H34S リクレットカシオ。
1: H34S ダイレクトカシオ。
0: FX6030 リクレットブース。リセナメインテン10000。
2: リセナ10000 direct boost FX6030。

0: ツイス番シフトロターンライトリング230ベクター小さいのアプローチコースディセナメインテン9000
1: Heading 230 descend 9000 feet Swiss 160

0: エアパントン4119フライヘディング010フォースペーシングセクター3ファイナルアプローチ4
1: Heading 010 for Space Architect 4199.
0: Air Canton 4119, Reduce V2 200 knots.
1: Reduce V 200 knots, Architect 4199.
0: Air Canton 4119, Further Right Turn Heading 040.
1: Right Heading 040, Architect 4199.

0: エアカントン4番バーナイナ、リデュース20番ナイナトロノ。
1: Reducing speed to 20 knots, Captain 409.
0: エアカントン4番バーナイナ、リデュース20番ナイナトロノ。

0: マーク200トラフィック11オクロック1テロマウス少しレフトライト9アウターダウンボーイン767
1: ロケニスマーク200
0: オニポンワンセブンナイナーリキュアディレクトジェミン
1: ディレクトジェミンオニポンワンセブンナイナー

0: フレンチライダー524、リキアディレクティビーナーズ、リキテン長めんせん5015。
1: Direction Venus, flight 4150, rest on the flight 24.

0: On your call, call 709 on the stand on the maintain 3, sound on. Clear the fire question. Clear the 4 RNC, runway 160, approach.
1: オニッポン179、アーツメント3、サーザン、クリアフォー、RNP、ランウェイ16、レフトアプローチ。

0: FPC 5682,
1: リクリア、ゼロ中、グレア。ちょっとグレア、FPC 5682。
0: オレンジライナー524リクリア、ディレクティブカシオ、リクセン7メンテン6000。
2: ディレクカシオ6000、オレンジライナー524。

0: 東京プロシーオレンジライナー440リーディングフライト286ディセンディングフライト2405マバスビビアンビーチ
1: オレンジライナー440東京アプローチランウェイ16リマクリアドビーアルーザーゴルファーライバーメンテンファイチェル240
0: クリアドビーアルーザースゴルファーライバーで RNP ランウェイ16デプトアプローチディセンディングフライト240オレンジライナー440

0: オレンジライナー524、ディステンダーグメンテン3000。
1: ディステンダー3000、オレンジライナー524。
0: スクーター866、レジスピリティ210の。
2: レジスピリティ210の、スクーター866。

0: オレンジライナー102、フライヘディング180、レクター2、レミン、メインテイン9000。
1: Fly heading 10, maintain 9000, Earthbound 102.

0: オリジナル440リクリアディレクトコペンディセナルメインテイン10000キャンセルオールディストリクション
1: ダイレクトコペンキャンセルオールディストリクションオレンジライナー440
0: オレンジライナー440でディセナルメインテイン10000
1: ディセント10000オレンジライナー440
2: Approach good morning, Nelson 705, approaching 3 flatway 150, information X-ray.
0: Nelson 705, Tokyo approach, runway 16 left, expect RNP, runway 16 left approach, cleared by a swamp golf arrival.
2: Cleared by a swamp golf arrival, expect RNP, runway 16 left, Nelson 705.
0: Nelson 705, now fly heading 200, vector to Jemim, descend maintain 7000.
2: Heading 200, descend maintain 7000, Nelson 705.
0: Orange China 102, turn right heading 250, descend maintain 6000.
3: Heading 250, descend 6000, Orange China 102.

0: レンジライナー440リバイスメインテイン7ターズ
1: 7メインテイン7ターズオレンジライナー440
0: オレンジライナー440アサンコリアネア2129ナーリクルアディレクトビッグセン
2: Recruit Director Big Sam Crater 2129er

0: オレンジライナー440エジモンナビゲーションディレクトジェミンエスタンダルメインテイン6スターズ
1: ライトジェミン6スターズオレンジライナー440
2: キャプロー標準ポン8528リーディングラジオ170ディセンスラジオ150バイブリスインフォメーションキャンディーリクエスト16ライトランディングというパフォーマンス
0: オリンポン8528ランニングランウェイ16ライトというパフォーマンスランニングランウェイ ILF ヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
2: ランキーオリンポン
0: 8528オレンジライナー440コンタクトレーダー120デシマル2
1: 120ってオレンジライナー440
0: オリニポン8528クレードバイアスワンプゴルフアライバルメインテインプラレベル150
2: クレアビアスワンプゴルフアライバルですメインテインプラレベル150オリニポン8528
3: アプローチカリネア2129リクエストスピード220ナッツエッツプレイヤープ
0: レネア2129ディスタイムキャンセルリストリクションフライヘディング190レクター2ジェミンディスタンダルメインテイン9000
3: ヘディング190ディセンディング9000クレネア2129
4: オフィアプローチユーバー108ヘビーファイレバー320ディセンディングファイレバー240バイママTokyo Approach, EVA 108 Heavy, Flight Level 318, Descending Flight Level 240, Reach by Mama
0: EVA 108, Tokyo Approach, Runway 16 Left Expect RNP, Runway 16 Left Approach Cleared by a Lutas Golf Arrival
4: Roger, Expect RNP, Runway 16 Left Approach and Clear Lutas 2 Golf Arrival, EVA 108
0: EVA 108, Lutas Golf Arrival
4: Lutas Golf Arrival, sorry, Runway RNP 16 Left, EVA 108, thank you
0: オリニポン8528フライヘディング190ベクター2ファイナルプロチフォースメインテインフライレベル番
2: 50フライヘディング190メインテインフライレベル150オリニポン8528

0: アイロハンコック322フライヘディング1880ベクターとファイナルベクターとファイナルブロッチコース
1: ヘディング180アイロハンコック322
2: 東京アプローチのエンジンは408

0: Air Premier 733, be clear direct to Big Sam.
1: Big Sam, Air Premier 733.
0: EVA 108, descend and maintain 6,000.
2: Descend and maintain 6,000, EVA 108.
0: EVA 108, contact radar 120.2.
2: 1202, EVA 108, good day, sir.
0: Great. オレンジライナー612、ディスタンドのメインテイン12000、キャンセルオールリストリクション。
3: 10の12000、キャンセルオールリストリクション、ランジャーナー612。

0: ジャイアント7103、turn right heading 280、Vector 2 final approach course、Descender maintain 6000。
1: Right turn heading 280, that's 6000, that's 7103 heading.
0: オレンジライナー408、ターン、レフテリング340、メインテイン12000。
2: メスター340、メインテイン12000、オレンジライナー408。

0: T352 turn left heading 280, Lisana maintain 1800.
1: T352 heading 280, descend 1800.
0: KLM61 turn right heading 280, Lisana maintain 3000.
2: Heading 280, descend 3000 feet, KLM 861.
0: AirJ1379, reduce speed 210 knots.
2: Reduce speed 210 knots, AirJ1379.
0: オレンジライナー104、リサのバイアスタール9000。
3: リサバイアスタール9000、オレンジライナー104。
0: エアピース352、トンラスヘリング260。
1: 352ヘリング260。

0: TWA243 リクリアディレクトビクセン。
1: はい、ビクセン、TWA243。
0: オレンジライナー602、コンタクトレーダー、
1: 120.02。120.02、オレンジライナー602、グデイ。
0: グデイ。Eva 1L4, Lisana maintain 8000.
1: Maintain 8000, Eva 1A4.
0: Eva 243, Lisana maintain 11000.
1: Maintain 11000, Eva 243.

0: Okay, for Charlie 2S, Mark at 280, passing 325, continue to descend 240 by Mamak with Charlie.
1: Mark at 280, Tokyo Approach, Radar 5. T-way 251, contact Tokyo Radar 120, Decimal 2.
2: Radar 120, T-way 251.
1: Vinia 73, Lizard and Maintain 7000.
3: Lizard and Maintain 7000, Lizard 73.
1: LR091, Lizard and Maintain 7000. マークキャッチ280、エクスペクタレスヤンキー、ランウェイ16レフトアプローチ、クレアルビアルータスゴルフアライバー。
0: ルータスゴルフ、アウト、ヤンキー、ランウェイ16レフト、マークキャッチ280。
1: マークキャッチ280、コンファーム、ランウェイ16リマー。
0: 16リマー、アウト、ヤンキー、マークキャッチ280。
1: Thank you。
3: ライダー、フィニア73、コンファーム、unrestricted descent to 7000 feet。
1: フィニア73、アファーム。
3: ロース、フィニア73。
1: フィニア73、リクレール、ディレクトカシオ。
3: ダイレクトカシオ、フィニア73。
1: フィニア73、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
3: コンファーム120デシマル2、フィニア73。
0: 東京、フィニア703、ダイレクトリス、アレベル150、インフォメーション、チャーリー。
1: コリア703、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クレアルビアスワンプ、ゴルフ、アライバー。
0: ランウェイ16レフト、クレアルビアスワンプ、ゴルフ、アライバー、コリア703。
1: コリア703、リクレール、ディレクト、ビクセン、メインテンフライトラボ、150。
0: ダイレクト、ビクセン、メインテンフライトラボ、150、クレア703。

0: Okay, 00, this is normal speed.
1: Normal speed, I'm okay, 00.
0: Stoker A00, declare direct Casio, maintain 10 southern.
1: Direct Casio, maintain 10 southern, I'm okay, 00.
0: Dynasty 100, declare direct Venus, descend maintain flight level 150.
2: Say direct to Venus, descend flight level 150, Dynasty 199.
0: All stations, Tokyo Approach, QNH3000, QNH3000. Stoker A00, contact Tokyo Radar, 120.2.
1: 120.2, Star Walker, A00, good day.
0: Good day.
3: Tokyo Approach, Japania, 55, speeding 200, descent 150, information carriage.
0: Japania 55, Tokyo Approach, Japan. 日本カーゴ143、フライヘリング250、ベクター2、ファイナプローチコース、メインテイン8パックス、リザナルメインテイン6ターダウン。ジャパニア55、エクスペクタリスヤンキー、ランウェイ16、レフトアプローチ、クリアルビアスポーク、ゴルフ、アライバー。
3: エクスペクトアリスヤンキー。

0: ダイナスティー100リクレアドディレクトコペンキャンセルコペンリストリクションリセナルメインテイン10タウダウン
1: Direct Copen and cancel restriction and descend 10 Delta Taxi 100.
0: Dynasty 100 report speed.
1: Speed 300 Taxi 100.
0: Dynasty 100 maintain 300 knots.
1: Maintain 300 knots Taxi 100.

0: 東京レーダー120デシマル2、オレンジライナー126。
1: オレンジライナー126、トランスミッションはつかりがあって、コンファン120デシマル6。
0: 120デシマル6、オレンジライナー126。
1: オレンジライナー126、コレクション120デシマル2。
0: 120、オレンジライナー126。
1: Thank you. EVA 198、Expect Iris Zulu、ランウェイ16、レフトアプローチ、クリアルビア、ルータス、ゴルフ、アライバー。
2: ルータス、ゴルフ、アライバー、Expect Iris Zulu、ランウェイ16、レフトアプローチ、EVA 198。
1: EVA 198, confirm runway 16 Lima.
2: Confirm runway 16 Lima, ILS Zulu for EVA 198.
1: Thank you.

0: ザーさん、ISP ゼロナイナー、ディセントリー1ワンゼロタザンバイ、コペンキャンセル、スピードセクション。
1: ディセントワンゼロタザンバイ、コペン、ザーさん、ISP ゼロナイナ
0: ー。ザーさん、ISP ゼロナイナー、アファンアンドキャンセル、スピードセクション。
1: And cancel speed of extension, 7 H3 Jordan.

0: Tokyo approaches Tower 314, descending flight level 240, passing flight level 308. Information factor.
1: Tower 314, Tokyo approach. Expect RC 0, runway 16 left, clear via Rutas Golf Arrival.
0: Clear for Rutas Golf Arrival, expect ILS Zulu, runway 16 left, approach Tower 314.
1: Tower 314, Liquid Director Venus, descending 10 flight of 150.
0: Delta Venus, D710, flight level 150, Tower 314.
1: Eva Vananeta, turn lifting 350, clear of traffic, descending 6000.
2: Left heading 350, descending 6000, Eva Vananeta.
1: フィリピン428、ディセントリーチ、ワンゼロターザンバイ、コピア、キャンセル、スピードレセクション。
3: ディセントリーチ、ワンゼロターザンバイ、コピア、キャンセル、スピードレセクション、トルビー、フォー、トゥイン。
1: リバーワンダネット、リジュアミケーション、ディレクト、カシオ。
2: ディレクト、カシオ。

0: FH572, turn right heading 200.
1: Right heading 200, FH572.
0: Jansan S309, fly heading 360, vector 2 Casio, disarmament 6000.
2: Turn right heading 360, redirect to Casio and descend to 6000, turn left heading H309.
0: シャミア A09 東京アプローチ、エキスペシャルス0ランウェイ16ライト、クリアビアルータスノベンバーアライバー。

0: カタリエズラ8、ディサーメンテン11000、QNH3001。
1: ディサーメンテン11000、スイートアウトディス QNH3001、カタリエズラ8ヘビ。
0: スターウォーカー314、コンタクトレーダー120デシマル2。
2: レーダー120デシマル2、スターウォーカー314。
0: 日本航空101、リクラディレクトノーマー、ディサーメンテン13000。

0: ジャマカゴファースウェイドリキラディレクトコペンディセントリーチ10000バイコペンキャンセルスピードレセクション。
1: Direct Copen, reach and maintain 10,000 feet at Copen, cancel the speed restriction, 5-5.
0: Catalyze to Liquid Direct Casio, descend maintain 7,000.
2: Direct to Casio, descending 7,000, Catalyze 8.

0: 5-2-6東京プロシラシャ。オレジャー128、フライヘディング180、ベクターというカッシオ、メンテン7000。
1: ヘディング180、メンテン7000、オレジャー128。
0: そして526、リポートプレゼントアルチュード。そして526、ラジオエクスペクトアレス、ズールランブレ34、ライトクラビア、ルータス、ゴルフォライバー。
2: アレス、ズールランブレ34、ライトクラビア、ルータス、ゴルフォライバー、キャディファクトシック。
0: キャセル526コレクション、エキスペタリス、ズール、ランウェイ16レフト、ルータス、ゴルファライバー。
2: ルータス、ゴルファライバー、ファーレス、ズール、ランウェイ16レフト、キャセル526。
0: オレジャーナ128、ターン、ライティリング200。
1: ライターン200、オレジャーナ128。
0: 日本カーゴ101、ディシャーメンテン12000。
1: ディシャー12000、日本カーゴ101。
0: そして526リクラディレクトヴィーナスディサーメンテンフライト150。ヴ
2: ィーナスディサーメンテンフライト150キャペ526。
0: オレジャーナ128リジャンビケーションディレクトカシオ。
1: ディレクトカシオオレジャーナ128。
0: 日本カーゴ101ディサーメンテン11000。
1: ディサー11000日本カーゴ101。

0: ジャマカウ58、フライヘディング010、ベクターというカシオ、メンテン10ターザン。
1: アステリック010、ベクターとベクターとカシオ、アンテン10ターザン、チカゴ58。
0: オリジナル128、ディセンチュリー6ターザン。

0: ジャマカンファーブ8リジャミゲーションディレクトカシオクロスカシアシクサーさん。
1: Point position at Casio Cross Casio at 6000, high flight.
0: U932 Liquida Directo Numa Disarmante 13000, KH3001.
2: 3001, direct Norma and maintain 13000.
0: Nippon Kaku 101, Disarmante 10000, contact radar 120.2.
3: 10000, 1202, Nippon Kaku 101.

0: して526リグラディレクトコペンディセントリーチ10ターザンバイコペンキャンセルスピードリジェクション QH3001。
1: Back Copen, decent maintain, 10,000 miles, Copen, Cafe 5, 26 degrees, 300.
2: Jamcargo 5-4-8, request high speed below 10,000.
0: Jamcargo 5-8, due to pressing traffic, maximum 2,000 knots.
2: Copy it, 250, maximum, Jamcargo 5-5.
0: GP-1-5, decent maintain, 1,000.
3: GP-1-5, set 1,000.
0: Jamcargo 548, contact radar 120.2.
2: 120.2, Jamcargo 548, Matane.
0: Matane.

0: ジャパンや754クリアデビアルータスゴーフアライバーをディサーメインテンファイトボー150
1: ルータスゴーフアライバーディサーメインテンファイトボー154
0: キャセイ526コンタクトナリスタワー118デシマル35
2: 11835キャセイ526
0: エアピーチ574フライヘディング200ベクター中ジェミンメインテン7000
3: フライヘディング200 7000エアピーチ574

0: 日本 820 Retail Drift Booth Descent Intent 10,000
1: Direct Booth Descent 10,000 日本820
0: エアチャイナ9929リチャードリフトブースディサンドインテン10,000
2: ウェクレーディレクトブースアンドディサンド10,000エアチャイナ9929
0: チャイナポスト207フライヘリン010ベクター2ジェミメインテン10,000
3: 日
0: 本135、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアデビアスーポック、ゴーファライバー。日本135 descend via start to 8000
3: descend via start to 8000 all in for 135
4: Tokyo approach today Japan 802 280 descend 240 copy magic goal
0: Air Japan 802 Tokyo approach runway 16 cleared via Lutas go for arrival descend maintain flight ball 150
4: 16 left Lutas go for arrival descend maintain 150 Japan 802
0: エアジャパン802リチャードリフトヴィーナスディサーメインテンフライトボー150チャイナポスト207ターンリフティン2340ディサーメインテン6000
5: Turn left heading 340 and descent maintain 6000 チャイナポスト207
0: 日本135 reduce speed to 250 knots to
3: Aree reduce speed to 250 knots to Aree と日本135
0: Japan や754 retail drift boost descent maintain 10,000
1: direct boost descent maintain 10,000 Japan や754

0: 日本 820 ターンレフティン340
1: レフティン340日本820
0: エアチャイナ9929フライヘディン010ベクター2ジェミン
2: フライヘディン010ベクター2ジェミンアンチャイナ9929
0: 日本 820 ビジュモナビゲーションディレクトジェミンディサーメインテイン6000
1: ダイレクトジェミンディセント6000の日本820
0: アファンアナザーセッションコインコンファングレーターベイ320
3: ハイジェンコインディセミンプラグボール340インフォメーションゴール
0: グレーターベイ320東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクタリスズールランウェイ16レフトアプローチクリエディビアルータスゴーフアライバル
3: オリディスゴーフアライバルAnd expect to be filed as Zulu 16, Red Bay 220.
0: Air Japan 802, reach your direct to Kopen. Descent to reach 10,000 by Kopen.
4: Reach your direct to Kopen. Descent to reach 10,000 by Kopen. Expand as Zulu.
0: Greater Bay 320, reach your direct to Venus. Descent maintain flightable 150.
3: Direct to Venus. Descent flightable 150, Red Bay 320.
0: 日本 820, contact Tokyo Radar 120, decimal 2
1: 1202, 日本 820

0: アメリカン6番リキュアドリフトカシオディサーメインテイン6000
1: Direct Casio down to 6,000 American.

0: ザパーメアスリーズライト4、リスナーのメインテンファルボ150。リスナーのメインテンファル
1: ボ150、リスナーのメインテンファルボ150、リスナーのメインテンファルボ150、リスナーのメインテンファルボ150、リスナーのメインテンファルボ150、リスナーのメインテンファルボ150、リスナーのメインテンファルボ150、リスナーのメインテンファルボ150、リスナー
0: オーニポン S36、リサナのメインテンファルボ180。
2: リサナのメインテンファルボ180、オーニポン
1: A26。オーニポン2320、コンダー東京レーダー
0: 1020。
3: 1020、
0: オーニポン2320、ジャパン A756。エアピース356、リジューモナビゲーションディレクトルーター。
4: リジューションディレクトルーター、エアピース356。
0: オレンジライナー506ターン、レフテリング070、リセラのメインテンファルボ150。
5: そう、070、フライトル150、オレンジャー506。
0: オーニッポン2178、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
6: コンタクト東京レーダー120、デシマル2、オーニッポン2178。

0: ジャパンネスリーズライト4リジウムナビゲーションディレクトルーター。
1: リクエアディレクトノーマンエンジンセルメインティン1-2000とアネポン
2: 836。United
3: 864,
2: Lika, direct to Norma.
3: That's a clear direct Norma, United 864.
0: Airbeat 356, contact Tokyo Radar, 120.2.
1: 120.2, Airbeat 356,

0: オレンジライナー332コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 102オニア332
2: エアキャンドファイル、リンクディレクト、アステラ、ディスナーメンテイン、1-2000。
3: エアキャンドファイル、ディレクト、ディレクト、アステラ、ディスナーメンテイン、1-2000。
2: オーニフォン、S476、ディセンド、ビアスターズ、7000。
4: ビアスターズ、7000、オーニフォン、S476。
2: レア、551、ライトニング、1-90、ベクターズ、アステラ、ディスナーメンテイン、1-0000。
5: Left on heading 190 vector to Astera, descent 10,000, Korean 551.
2: Korean 551, verify turn right heading 190.
5: Roger, turn right heading 190 vector to Astera, descent
6: 10,000,
7: Korean 551. Japan S-V12 Tokyo Approach, runway 16 left, cleared by Lutas Golf Arrival. Decent maintain for Arrival 200.
6: Runway 16 left, clear by Lutas Golf Arrival, descend and maintain right level 200, Japan S-V12.
2: オニコン S476 コンタ東京レーダー120
7: です。ジャパンS708 リクリアディレクト、ヴィーナス。
4: オニコン S476
8: リクリアディレクト、ヴィーナス。

0: ジャパネ736ディスラマインテフラルボー200クロスママスアットアビローフライトレベル240
1: ディスラマインフライトレベル200クロスママスアットアビローフライトレベル240ジャパネ
2: 736
0: ディスラマインテフラルボー200クロスママスアットアビローフライトレベル240ジャパネ720ディスラマインテフラルボー200クロスママスアットアビローフライトレベル240ジャパネ720ディスラマインテフラルボー200クロスママスアットアビローフライトレベル240ジャパネ720ディスラマインテフラルボー200クロスママスアットアビローフライトレベル240ジャパネ720ディスラマインテフラルボー200クロスママスアットアビローフライトレベル240ジャパネ720ディスラマインテフラルボー200クロスママスアットアビローフライトレベル240ジャパネ720ディスラマインテフラルボー200クロスママスアットアビローフライトレベル240ジャパネ720ディスラマインテフラルボー200クロスママスアットアビローフライトレベル240ジャパネ720ディスラマインテフラルボー200クロスママスアットアビローフライトレベル240ジャパネ720ディスラマインテフラルボー200クロスママスアットアビローフライトレベル240ジャパネ720ディスラマインテフラルボー200クロスママスアットアビローフライトレベル240ジャパネ720ディスラマインテフラルボー200クロスママスアットアビローフライト

0: ジャパネ720、コンタクト東京コントロール、コレクションコンタクト東京レーダー、120デシモ2。
1: 1202、ジャパネ720。
0: キャタイ520、ディセンドバイアスター2、10タワーさん。
2: ジャパスター、10000、キャタイ520。
3: Heading 26 here, can I?
0: Hong Kong Solo 870, re-clear direct to Venus, the shuttle maintenance level 200.
4: Direct Venus, the same one, same for level 200, Hong Kong Shadow 870.

0: 東京アップロードジャパンや740-286-240-23番ジャパンの740、
1: 東京アップロードランバイ16です。クレードバイヨルータスゴルファライバルディセントリースライバル240バイママス、
0: ディセントリース240バイママス、ルータス
2: クレードバイヤーターレプティング220リスカーセンフォータファン
3: descend to 4000 heading 220 Canada 9.
1: Orange Liner 426 contact Tokyo Radar 120.2.
4: 120.2 Orange Liner 426.
5: Tokyo Approach Junior 223 descending level 150 information Lima.
1: Junior 223 Tokyo Approach Expector S Zulu Runway 16 Right Approach Cleared by S1 November Arrival Maintenance Arrival 150
5: Okay, 16 Right in Swamp November Arrival Mission Level 150 Junior 223
3: Navigation Quad Can 9190 or less, Air Canada 9.
1: Japan S736, descend by your star to 100,000.
6: Descend by your star to 100,000, Japan S736.
1: ジャパンネア740、リクリアディレクト、ヴィーナス、ディサラメイテンサーボー200。
0: ディセント200、ディレクト、ヴィーナス、ジャパン740。
1: 香港サロー A70、ディサラメイテンサーボー150。
7: セルマンテンサーボー150、シャドウ870。

0: ってブロースライン3-54リビングアテレビ C19アフォークライン240リビングメンション2番
1: オレンジライナー334東京アプローチランバイ16レッツクラウドバイアルータスゴルフアライバーディセラメンテンスラルボー200
0: ディセラメンテンスラルボー200ルータスゴルフアライバーランバイ16レッツオレンジライナー334
1: タイ676コンタクト東京レイダー120デシモ2
2: 1202タイ676
1: イースタージェ607、ディセンドバイアスターとナイナーターさん。
3: ディセンビアスター、ナイナーターさん、イースタージェ607、

0: レッシュライナー334、リクリアディレクトビーナス。
1: クリアディレクトビーナス、レッシュライナー334。
0: ジャパンエア67、コンタクト東京レーダー、120-2。
2: 120-2、ジャパンエア67。

0: オレンジライナー334ディストラメンテナンスラーラボ150イースター10607コンタクト東京レーダー120デシモル
1: 2コンタクト東京レーダー120デシモル2イースター10607
0: オーリンフォン5リクエアディレクトノーマ
2: リクエアディレクトノーマオーリンフォン5

0: オレンジライナー334、リクリューディルコペン、メインテンフライレベル150。
1: レフトコペンフライトレベル150、オレンジライナー334。
0: オーリンフォーナイナー20、リクリアディレクト、ヴィーナス、メインテンスフライレベル240。
2: リクリアディレクト、ヴィーナス、メインテンスフライレベル240、オーリンフォーナイナー20。
0: オレンジライナー334、エクスペクト、コンプライウィズコペンリストリクション。
1: エクスペクト、コンプライウィズコペンリストリクション、オレンジライナー334。

0: オール一本ファイ、コンタクト東京、レーダー、ワン、ツー、ゼロ、デシモツー。
1: レーダー、ワン、ツー、ゼロ、チュー、オール一本ファイ。
0: オール一本、ナイナー、ツー、ゼロ、イスラメインテンプラルボ、ツー、ゼロ、ゼロ。
2: イスラメインテンプラルボ、ツー、ゼロ、ゼロ、一本、ナイナー、ツー、ゼロ。
3: Tokyo Approach Panel 785 Leaving Flight Rail 163 Descend 150 Information Mike
0: Japan 785 Tokyo Approach Runway 16 Left Cleared by a Supok Golf Arrival Descend by a Star to 8000
3: Runway 16 Left Cleared by a Supok Golf Arrival Descend by a Star 8000 Japan 785
0: Air P576 Descend by a Star to 9000
4: Descend by a Star 9000 Air P576

0: 青日本920コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202青日本920
0: GP1 コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 東京レーダー120デシマル2 GP1
0: ZP23 リクリアードディレクトアステラディサナのメインテン11000
3: ディレクトアステラディサナのメインテン11000 ZP23

0: ダイナシー104、リセントリーチ10ターザンバイコペン、キャンセルスピードレストリクション。
1: リセン10ターザンバイコペン、キャンセルスピードレストリクション、ダイナシー104。

0: ダイナシティ104、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: 1202、ダイナシティ104、グレー。
0: はい。ZP23、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
2: 東京レーダー120、ZP23。

0: オレンジライナー632、リクリアードディレクト、ビーナー。
1: ビーナー、オレンジライナー632。
2: Okay, approach on Nippon 904, flight level 150, with the information mic.
0: On Nippon 904, Tokyo approach, runway 16 left, expect IRS Yankee, runway 16 left approach, clear to be a swamp, golf arrival, maintain flight level 150.
2: Maintain flight level 150, clear to be a swamp, golf arrival, expect IRS Yankee, runway 16 left approach on Nippon 904.
0: On station, Tokyo approach, Narita Kelly, 3000, information Oscar.ジャパンエア8664、リクリアードディレクトコペン。
3: ダイレクトコペン、ジャパンエア8664。

0: オレンジライナー800、フライヘディング170、ベクター2、ファイナルアプローチコース、リスラノメインテン、ナイナーサーザン。
1: フライヘディング170、チェン、ナイナーサーザン、レンジャー800。
0: オレンジライナー800、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: 東京レーダー1202、オレンジャー800。
2: 東京アプローチ181ビジネス2184150バイバグラー We have 成田オスタ
0: 青日本181東京アプローチランウェイ16ライトエクスペクターレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアルビアルブラゴルフアライバーディセントリッチファルボー150バイバグラー
2: 青日本181ランウェイ16ライトエクスペクターレスヤンキーランウェイ16ライトクリアビアルブラファファのゴルフアライバ
0: ーアファン
2: ごめんな
0: オレンジライナー632リクリアードディレクコペン
1: ダイレクトコペンオレンジライナー632

0: デスプリング214フライヘディング1970ベクター2ファイナルアプローチコースディスランドメインテンス6000
1: フライヘディング1970 6000デスプリング214
0: シンガポール11リリースピード2230の
2: リリースピード230のシンガポール11
0: シンガポール11トラフィック2オクロック10マンスパースワンリービング9000トゥ6000ボーイ737ラムエ16レフインバーン
2: コピーシンガポール11
0: グレーターベース322リサナのメインテンファールボー200
3: リサーベテブレレボー200グレーベイ322
0: ジェスリング214ターンライトリング220メインテン210の
1: ターンライト220メインテン210のジェスリング214
0: ジェスリング214コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202ジェスリング214
0: シンガポール11コンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2シンガポール11さよなら
0: さよなら All Nippon Wide 1 Fly Heading 320 Vector 2 Final Approach Course Distance Maintain 12000
4: Fly Heading 320 Send 12000 All Nippon Wide
0: 1 Korean Air 707 Release Speed 2 Disregard
5: Tokyo Police Signal 209 Leading Fly Level 170 Cross Police Fly Level 150 Information 50
0: Junior 209 Tokyo Approach などコリアンエア707フライヘディング140ベクター2ファイナルアプローチコースディスラのメインテン9000
6: ヘディング140ディスラの9000コリアンエア707
0: ジニア209東京アプローチランウェイ16レフエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアルビアスワンプゴルスアライバーをメインテンファイルボー150
7: 制限値で209の
0: ジニア209エクスペクターレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアルビアスワンプゴルフアライバ
7: ーエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レフトクリアルビアスワンプゴルフアライバーですね209
0: コリアンヤー707リポートスピード
6: Now 220 not Korean Air 707
0: Korean Air 707 Radar not turn right heading 160 maintain 220 not
6: Right turn heading 160 speed 220 not Korean Air 707
0: Greater Bay 322 Reclinard Direct Beena Distance maintain fireball 150
3: Descent for level 150, direct to Vena, Grid Bay 322.
0: All Nippon White 1, descent and maintain 11000.
4: Descent and maintain 11000, All Nippon White
0: 1. Korean Air 707, turn right heading 1900, descent and maintain 6000.
6: Right turn heading 1900, descent 6000, Korean Air 707.
8: Roger approach, Uraksana 546, leaving Carbo 171, descending 150, Narita Station Oscar.
0: JP46 Tokyo approach, expect RS Yankee, runway 16 left approach, cleared via Swamp Golf Arrival, descent reach Carbo 150 by grip.
8: Yankee 16 left, cleared via Swamp Golf Arrival, cross grip at Carbo 150, JP46.
0: コリアンヤー707ターンライトリング230
6: ライトリング230コリアンヤー707
0: オーニ
1: ッポンダーンデーナー14302240インフォメーションオフィサ
0: ーオレンジライナー14東京アプローチランウェイ16レフトクリアルビアルータスゴルフアライバーディセントリーチファラボー240バイママ
1: ディセントリーチファラボー240バイママランウェイ16クリアルビアルータスゴルフアライバーオレンジライナー14
0: All Nippon Wide 1, Distance Maintain 10,000, Release Speed 2,230 no
4: Distance 10,000, Release 230 no, All Nippon Wide 1
0: Junior 209, Distance Maintain 11,000
2: Descend and maintain 11000, Junior 209.
0: Junior 209, confirm. Descend and maintain 10000.
2: Descend and maintain 10000, Junior 209.
0: Korean Air 707, turn right heading 290.
6: Right turn heading 290, Korean Air 707.
2: Tokyo Control, Junior 209, confirm cancel altitude restriction.
0: Junior 209, affirm. Junior 209, descend and maintain 11000. Junior 209, descend and maintain 11000, cancel all restrictions.
2: Say again, Junior 209.
0: Junior 209, descend and maintain 11000, cancel all restrictions.
2: Descend and maintain 11000, cancel altitude restriction, Junior 209.

0: これは707のリデュースピード200の。
1: リデュースピード200ナット、これは707。
0: これは707、ベリファイ200の。
1: 200ナット、これは707。
0: オーニポン181、リデュースピード210の全ディストロメンテン8000。
2: リデュース210全ディセント8000のオーニポン181。
0: これは707、コンタ東京レーダー120デシマル2。
1: 東京レーダー120.2 コリアニオ707グテイ
0: ステイグレーターベイ322リクレコレクションディセントリッチ100000バイコペンキャンセルコペンスピードリストリクション
3: ディセント100000バイコペンカンセルコペンスピードリストリクショングレーベイ322
4: 東京都ジャパン57 leaving flightable 183 descending flightable 150 leaving Nissan Osaka
0: Japan 57 Tokyo approach runway 16 left clear via Tsukoku Golf arrival maintain flight level 150
4: runway 16 left clear via Fox Golf arrival maintain flightable 150 Japan 57
0: Korean 707 D 0 maintain 4000 contact Tokyo radar 120.2

0: レスター25ディセンドビアスター28000キャンセルスピードリストリクション。Seaway 245 turn right heading 190 vector to final approach course reduce speed to 210 knots.
1: Right heading 190 reduce speed to 210 knots. Seaway 245.
0: Seaway 245, descend and maintain 9000.
1: Descend and maintain 9000, Seaway 245.

0: レスター25コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2102レスター25
0: レスター25ベリファイ120デシマル2
1: 1202レスター25
0: オニポー9930ディーストのメンテイン10000
2: 10000オニポー9930

0: 651東京アプローチ expect I receive ヤンキーランウェイ16 left approach cleared by a route as for arrival コリアニア2131 descend ランウェイ1000
1: descend ランウェイ1000クリアニア2131
0: オーニポンライナー30フライヘリング010ベクターテカシオ
2: ヘリング010オーニポンライナー30

0: 先端は651、フライヘディング360、ベクター2、ファイナルアプローチコース、リデュースピード2、230ノット。
1: フライヘディング360、スピード220、レーダーベクター、ファイナルコース、トリネル651。
0: ホームランド8827、ターンライトヘディング230。
2: フライヘディング230、ホームランド8827。
0: オレンジライナー404、ディセントリーチ10,000 by コペン、キャンセルスピードリストリクション。
2: ディセントリーチ10,000 by コペン、キャンセルスピードリストリクション、オレンジライナー404。
0: センターは651、ターンレフトリング340。
1: Turn left heading 340, 順々651。

0: ホームランド8827 Turn right heading 300.
1: Turn right heading 300, ホームランド8827
2: 6,000 Approach Ashara 106 heavy, passing from a 156, descending from a 150 by grip, direct to grip information, Quebec.
0: Ashara 106, Tokyo approach, runway 16 left, clear via swamp, golf arrival, maintain carnival 150.
2: Runway 16 left, clear via swamp, golf arrival, maintain from a 150, Ashara 106.
0: ホームランド8827メインテイン210のコンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: メインテイン210ノーツ、コンタクト1202、ホームランド8827。
3: Tokyo, New Zealand 99, what speed would you like below 10,000?
0: ニュージーランド999、ビロー10,000、メインテイン250ノーツ、オアです。
3: Thank you, 250 knots below 10, New Zealand, 9 knots.
0: New Zealand, 999, confirm speed of 250 knots.
3: 250 knots, New Zealand, 999.
0: 10-10-651, turn left heading 330.
4: 10 left heading 230, turn in there 651.

0: アシアナ106リポートスピード。
1: スピード230アシアナ106。
0: アシアナ106メインテインプレゼントスピード。
1: メインテインプレゼントスピードアシアナ106。
0: オレンジライナー404フライヘディング020ベクター237プロスコースメインテイン100000。
2: ヘディング020メインテイン100000オレンジライナー404。
3: 東京フォーズの日本 842 デルタ、リービングフライトレベル160、ディセンディングフライトレベル150バイグリップ、ウィズインフォメーションケベック。
0: オール日本842デルタ、東京アプローチ、ランウェイ16レフト、クリアドビアスワンプ、ゴルファーライバー、メインテンフラルボー150。
3: ランウェイ16レフト、クリアドビアスワンプ、ゴルファーライバー、メインテンフラルボー150、オール日本842デルタ。
0: ニュージーランド999、リサラのメインテン6000。
4: メインテン6000、ニュージーランド999。

0: アシアナ106ターン、ライトヘディング200、リリースピード2210ノット。
1: ライトヘディング200、リリースピード210ノット、アシアナ106。
0: アシアナ106、コンタクト、東京レーダー、120.2。
1: 120.2、アシアナ106、デイ。
0: オレンジライナー404、ディセラのメインテン、ナイナータザン、リリースピード2230。

0: All stations Tokyo approach runway 16 left is closed. Runway 16 left is closed due to bus strike. Standby further instruction. オレンジライナー404リバーシーランディングランウェイ16ライトエクスペクタレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
1: コピーアレスヤンキーランウェイ16ライトオレンジライナー404
0: オレンジライナー404ターンライトヘリング360
1: ライトヘリング360オレンジライナー404
0: ニュージーランド999リバーシーランディングランウェイ16ライトエクスペクタレスヤンキーランウェイ16ライトアプローチ
2: Thank you, Eilis Yankee, runway 16 right, New Zealand 999.
0: New Zealand 999, fly heading 330, vector 2, final approach course.
2: Heading 330, New Zealand 999.
0: All Nippon 842 Delta, reverse landing runway 16 right, expect RS Yankee, runway 16 right approach.
3: Revise, we're expecting RS Yankee, runway 16 right, and...Stop golf arrival, Onipon 842 Delta.
0: Onipon 842 Delta, disregard. Orange Liner 404, reduce speed to 210 knots.
1: Please 210 knots, Orange Liner 404.
0: New Zealand 999, reduce speed to 210 knots.
2: 210 knots, New Zealand 999.
0: All Nippon 842 Delta, descend and maintain 10,000, reduce speed to 210 knots.
3: Descend and maintain 10,000, reduce airspeed to 210 knots. All Nippon 842 Delta.
0: Orange Liner 404, reduce speed to 190 knots.
1: Please 190 knots, Orange Liner 404.
0: Japan Air 6778, reduce speed to 210 knots.
4: Reducing 210 knots, Japan Air 6778.
3: Approach on Nippon 842 Delta, request cancel prayer 9000 restriction.
0: On Nippon 842 Delta, cancel all restrictions.
3: Thank you, cancel all restriction on Nippon 842 Delta.

0: オレンジライナー404、コンタクト東京アプローチ、121.27。
1: 121.27、オレンジライナー404。
2: Tokyo approach, Jetstar 9er, heading 130, climbing 5000.
0: Jetstar 9er, Tokyo approach,
2: Jetstar 9er.

0: ジェスパーナイナーコンタクト東京はレーダー120デシマル2
1: 120デシマル2ジェスパーナイナ
0: ーニュージーランドナイナーナイナーコンタクト東京レーダー120デシマル2
2: 120デシマル2ニュージーランドナイナーナ
0: ー青日本842デルタコンタクト東京レーダー120デシマル2
2: オリンピック42デルタコンタクト東京レーダー1202ぐらい。

0: ロッツ79コンタクト東京レーダー120.2。
1: 120.2ロッツ79。
0: アイロハンガク324フライヘディング170ベクター2ファイナルアプローチコース。ディセラメインテンス7000。
2: Heading 170, descending maintain 7000, Aero Hangul 324.

0: マレーシアン70トラフィック10は11オクロック5マークシスパン9000ポイント787。
1: はい、コピーザフィックマレーシアン70。
0: ダイナスティ108フライヘディング020、ベクター2ファイナルプロチコース、メインテイン10000。
2: ヘディング020、メインテイン10000、ダイナスティ108。
0: ダイナスティ108、メインテイン2500ノーズ。
2: D250、ダイナスティ108。

0: スターウォーカー804、ターン、レフトリング、340、ディスタンド、メインテン、6000。
1: Left heading 340, descend 6000, Star Walker 804.

0: Eva 1906, this is anonymous 10-6000.
1: This is anonymous 10-6000, Eva 1906.
2: Tokyo Road, Cargo
0: 日本カーゴ226東京アプローチラダーランウェイ16ライト Expect RS ヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリアルビアルータゴルフアライバルメインテインファルボー240
2: メインテインファルボー240 Expect the RS ヤンキー16ライトアプローチ And I'm cleared by the use of golf arrival for Cargo 226

0: 日本カーゴ226リクリアードディレクトビーナス、リスナーのメインテンフライアボー150。
1: This is Venus, descending to Flight Level 150, Delta Mongolia.

0: Tokyo Approach, good evening, runway 31 8 6, we're flying 162, descending 150, flight Eagle.
1: MBS 31 8, Tokyo Approach, runway 16 right, expect RS Yankee, runway 16 right Approach, clear via Swamp, course arrival, maintain arrival 150.
0: RS Yankee 16 right, Swamp, course arrival, same, send and maintain 150, runway 318.
1: コリアンヤー713、フライヘディング180、ベクター2、ファイナルアプローチコース。
2: ヘディング180、ファイナルアプローチコース。
1: イーバー196、コンタクト、東京レーダー、120、デシマル2。
3: 東京レーダー、120、2、イーバー196、セキュー。
1: 香港シャトル650、トラフィック12 o'clock、10 miles southeast 1、9 thousand、ボーイング、トリップ。

0: 香港シャトル650フライヘディング010ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン10000
1: ヘディング10 and メインテイン10000香港シャトル650
0: 香港シャトル650コンファームヘディング010
1: ヘディング010 and メインテイン10000香港シャトル650
0: エミレーツ318セラのメインテイン11000
2: メインテイン11000の318
0: ボヘニア630リクリアードディレクコペンディセントリーチ10000バイコペンキャンセルスピードレセレクション
3: OK キャンセルスピードレセレクションダイレクコペンディセントリーチバレブル10000バイコペンボヘニア630
2: トキオトスクラエッセンフォーグディセントリーチバレブル240バイコペン
0: スクーター S74 東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクタレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアルビアルータースゴルフアライバーメインテンファイラブル240
2: メインテンファイラブル240エンクルーテスゴルフアライバーエクスペクアイレクエキランウェイ16レフトアプローチスクーターエンクル
0: ーユナイテッド873リクリアードディレクトジェミン
4: リクリアードディレクトジェミンユナイテッド873
2: プログラム318 please confirm units
0: Unit 3002
2: 3002, thank you.

0: 香港シャトル650ターンレステリング340。
1: Left heading 340, 香港シャトル650。
0: スクーター874、リクリアードディレクビーナー、ディセナルメインテンファルボー150。
1: Repeat direct business at ディセナルメインテンファルボー150、スクーター850。

0: 日本カーゴ226リクレアードディラックスブース。
1: Yes, please, please. Condo 226.
0: オレンジライナー114東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチクリアルビアスワンゴルフアライバルメインテンフラレボー150
1: メインテンフラレボー150クリアルビアスワンゴルフアライバルエクスペクターレスヤンキー16レフトオレンジライナー114
0: エミレーツ318フライヘディング190ベクター2ファイナルアプローチコースリスナルメインテン9000
2: Heading 190, vectors for the ILS, and descend 900,000, Emirates 318.
0: Bohemia 630, traffic 11 o'clock, 7 miles southeastbound, 900,000, Boeing 787.
3: Copied by net 630.
0: 日本カーゴ226, descend and maintain 10,000.
3: Descend and maintain 10,000, Congo 226.
0: 香港シャトル650コンタクト東京レーダー120.2
4: 120.2香港シャトル650さよなら
0: さよなら オレンジライナー114リクリアードディレクトスワンディセナのメインテン7000ボヘニア630フライヘディング360ベクター2ファイナルアプローチコースメインテン10000
3: メインテン10000ヘディング360バイナー630

0: オレンジライナー114、リポートスピード。
1: 220,
0: オレンジライナー114、ラダー、ナターン、ライトヘディング220、メインテインプレゼントスピード。
1: ライトヘディング220、メインテインプレゼントスピード、オレンジライナー114。

0: 日本カーゴ226、ディスラのメインテン、ナイナーターさん。
1: ナイナーターさん、日本カーゴ226。
0: エクスプレスイン636、リクリアードディレクスビギナー。

0: オレンジライナー114、リスナーのメインテンス、シクターさん。
1: リスナーメインテンス、シクターさん、オレンジライナー114。
0: 日本カーガ226、リスナーのメインテンス、エイッターさん、リリュースピード230の。
2: 日本カーゴ226、コンサート230の線、8タブ。
0: 日本カーゴ226、アファーム。
2: Thank you, 日本カーゴ226、リリース230の線、セルメイティング8タブ。
0: オレンジライナー114、コンタクト東京レーダー120.2。
1: レーダー120.2、オレンジライナー114。
0: 日本カーゴ226、コンタクトレーダー120.2。
2: 120.2、日本カーゴ226、グレッ
0: スクーター874、トラフィック10オクロック、10マイルサースイスバー、9000、ボーイング787。
3: コピーチャフィスクレイ74。

0: スクーター174フライヘディング360ベクター2サイナラプラスコースメインテン10000ヘディング
1: 360 and maintain 10000スクーター 874

0: 东京アプローチ約1 530リリーサイクル314040バイママチアメージョンウィッキー
1: FH530 東京アプローチランウェイ16レフトクリアルバイアルータスゴルフアライバルディサンドメインテンフライトレベル210
0: ランウェイ16レフトクリアルバイアルータスゴルフアライバルディサンドメインテンフライトレベル210 FH530
1: UPS 109, リクレーダルスのコペン、リデュースピード280の
2: 2コペン、リデュースピード280、UPS
1: 109オーリポン8516、フライヘリング010ベクターズ、ファイナルアプローチコース、メインテン10000
3: フライヘリング010、メインテン10000、オーリポン8516
1: APH 530、リクレーダルスのビーナスAPH 506, descend maintain 10,000
4: Descend 10,000, APH 506
1: UPS 109, descend maintain 10,000, cancel Copen Hall section
5: Descend maintain 10,000, cancel all altitude restrictions, UPS 109
1: UPS 109 and also cancel Copen speedway section
5: Cancel Copen speed restriction as well, UPS 109.

0: FH530 リクレイ ですカシオメンテン10000
1: リクレイですカシオメンテン10000 FH530
0: オレンジライナー512ディサンドメンテン13000
2: 13000オレンジライナー512
0: FH530 トラフィック9 at 10 o'clock 13 miles southeastbound leaving 6800 km 9000 point 777
1: FH570 looking at inside.
0: FH530, Roger.

0: トレンジライナー512リリース
1: 2530のトレンジライナー512
0: フィリピン432メインテンスピード250のディセントメインテン6000250
2: knots and 106000フィリピン432
0: オールステーション東京アプローチパラレルアイスアプローチツーランウェイ16レフトアンドライターインプログレス283004インフォメーションエクスエイ本校シャトル652コンタクト東京レーダー120としまる2
3: 東京レーダー1202、本国車両652。
0: エアピーチ582、ディセンドバイアスター2、9000。エアピーチ
4: 582、ディセンドバイアスター9000。

0: FH582 コンタクトレーダー120レスポンス
1: FH582 120レスポンス0グリーン東京アブロッチ FH313 レスフライトレボ300フライトレベル240ウィズインフォーメーションウィズ
0: FH313 東京アプローチエクスペクターレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチインフォメーション X-ray 成田急 NH3004
1: FH313, we are expecting Iris Yankee runway 16 left and QNH3004
0: FH313, clear to be a route as golf arrival, Lisena no maintain, flyable 150
1: FH313, clear to be a route as golf arrival, maintain, flyable 150
0: GP25, reduce speed to 210 knots and Lisena no maintain 8000
2: News 210 knots and descent 8000, GP25

0: MP313 リクリアディレクトブーリクリアディレクトブースキャンセルオールリストリクション
1: MP313 ディレクトブースキャンセルオールリストリクション MP313

0: オールニッポン34、リセナーメインテンフラルボー150。
1: Send follow 150 on upon 834.
0: Airbase 313, traffic 12 o'clock, 10 miles southeastbound, 11,000, climbing to 12,000, Boeing 787.
2: Airbase 313, traffic inside.

0: -106 フライヒリング010ベクターとファイナルアプローチコース maintain 13000
1: Heading 010, maintain 13000, Dynasty 106.
0: Air B313, fly heading 330, vector to final approach course, maintain 6000.
2: Air B313, heading 330, maintain 6000.

0: オール日本34フライヘリング010ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン13000
1: フライヘリング010メインテイン13000オールポナイ34
0: エアピー313ディセンダーメインテイン3000
2: ディセンディング3000エアピー313
0: チャイナイスタン271リクリアディレクトコペンキャンセルオールリストリクション
3: We clear direct to Copen, cancel all restrictions, China Eastern 271.
0: All Nippon 34, traffic 12 o'clock, 7 miles eastbound, leaving 13300, climbing 12000, Boeing 787.
1: All Nippon 834, traffic inside.

0: オールニッポン SD4 ターンレフェリング330。
1: レフェリング330、オールニッポン834。
0: ダイナスティ106ターンレフェリング280。
2: レフェリング280、ダイナスティ106。

0: ウエスタングローバル212、リクリアディレクト、コペン、キャンセルコペン、オールリストリクション。
1: ディレクトコペン and キャンセル、オールリストリクション、ウエスタングローバル212。
0: ダイナスティ106、スタンレフトリング240。
2: Left heading 240, Dynasty 106.
0: Asena 108, turn right heading 210, descend on maintain 6000.
3: Right heading 210, descend 6000, Asena 108.

0: Tokyo Approach Range and 616, leaving flight level 277, descend to flight level 240, information X-ray.
1: Orange Liner 616, Tokyo Approach, expect RS Yankee, runway 16, left approach, clear via Lutas, golf arrival, descend and maintain flight level 150.
0: Expect RS Yankee, runway 16, left approach, clear for Lutas, golf arrival, descend and maintain flight level 150, Orange Liner 616.
1: オレンジライナー616 and インフォメーションヤンキー QNH3005
0: インフォメーションヤンキー QNH3005 オレンジライナー616
1: アシャラ108ターンライヘリング290
2: ライトヘリング290アシャラ108
1: オールリポイント34リセナーのメインテイン3000
3: リセナーメインテイン3000オールポイント34
1: チャイナイスタン271フライヘリング010ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン13000
4: Head flight heading 010, maintain 13000, Chinese 271.
1: Orange Liner 616, clear direct Venus.
0: Direct Venus, Orange Liner 616.
1: Dynasty 106, contact tower 118, 135.
5: Tower 118, 35, Dynasty 106.

0: アシャラマンズライツファーザーライターンヘリング300
1: ライターライディング300アシャラマンズライツ
0: All Nippon S34 ターンレスリング300
2: レスヘリング300 On up on A34
0: China Eastern 271 ターンレスリング340
3: Left heading 340 China Eastern 271

0: アシャラ108さん、レフェリング240。
1: レフェリング240、アシャラ108。
0: コリアンダー705、フライヘリング200、ベクターとファイナルアプローチコース。
2: ロジャーヘリング200、コリアンダー705。
0: ウェスタングローバル212、トラフィックチェーンオクロック、5マイルスイースバーン1000、クライミング212000、エアバス330。
3: キニャー、ウェスタングローバル212。
0: アシャラ108、リセナドメインテイン1800。
1: リセナ1800、アシャラ108。

0: アシャナ101サウンドスリング1970クリアル4アイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ。
1: ラティナリ1970クリアルスヤンキーランウェイ16レフトアプローチアシャナ101。
0: ウェスタングローバル212フライヘリング360ベクター2ファイナルアプローチコースメインテイン13000。
2: Last 360 and maintain 13000 level 212.

0: 在来線都市分はサンレスリング190リセナーメインテイン1800
1: cleared IOS Yankee approach runway 16 left Chinese 271
0: オレンジライナー616、ビクリアディレクト、カシオ。
2: ディレクト、カシオ、オレンジライナー616。
0: ウェスタングローバル212、ターンレスリング320、レディウスピード230のツアーです。ウェスタングローバル212、230OR です。コリアネア705、ターンライヒリング260、リセナーメインテイン3000。
3: Right Magnetic 260, descent 3000, clear near 705.
0: Sinai 3271, contact tower 118, decimal 35.
1: 118, decimal 35, Chinese 271, good day.

0: ウェスタングローバル2ワンテーターンレフティリング230リサラメンテ2800
1: I'm heading 230 and descend to 2800 west of global 212.

0: ウエスタングローバル212ターン、デスティリング190、クレラシヤンキー16、ライトアプローチ。
1: Happening 190, クレラシヤンキー16, ライトアプローチ、ウエスタングローバル
0: 212。APT 508、ディスラメンテフラレボ150。
2: デフラレボ150、APT 508。
0: デパネート6796、リクエディレスト、ビーナー。
3: ビーナー、デパネート6796。

0: エアピースファイブゼロエイトリクエアディレクトビーナ。デルタビーナ、エアピースファイブゼロエイト。エアピースフリーシックスフォーリクエアディレクトブース、シャラメンテンワンゼロタウザン。リクエアディレクトブース、ワンゼロタウザン。ウエスタングローバル21-2、コンタクトナリタタワー118-1122、サンキューグナイト。グナイト。オレンジライナー616、シャラメンテン3000。
1: デセンダントメンテン3000、オレンジライナー616。

0: オレンジライナー616、コンタクトナリタタワー、ワンアイデシマル35。
1: コンタクトナリタワー、ワンアイデシマル35、オレンジライナー616。
0: AIPH 508、リクアディレクト、ブース、リスナメンテイ、12000。
2: ディレクト、ブース、リスナメンテイ、12000、AIPH 508。
3: 東京都市オレンジャーナ234、リスナメンテイ、304、リスナメンテイ、240、ブース、リスナメンテイ、
0: オレンジライナー234、東京アプローチ、インフォメーションズール、QNS3004、ランウェイ16です。クリアデビアルータス、ゴルフ、アライバー。
3: ナウイ、スコットズル、ランウェイ16です。クリアデビアルータス、ゴルフ、アライバー、QNS3004、オレンジライナー234。

0: こんにちは、セブンゼロリチャーディレクト、ジェミ
1: ー Direct to Jamie Tell me, Connie, Gemini, Connie
0: 270 AP364 ターン、レフティング240、ディサラメンテ1800
2: レフト240、ディサラメンテ1800 AP364
0: APG584, turn right heading 240.
2: Right heading 240, APG584.
0: Japan 8696, disarmament 10,
3: 3000. 3000, Japan 8696.
0: APG508, disarmament 10,
1: 6000. 6000, APG508.
0: Orange Liner 514, liquid direct of boost, disarmament 10, 12000.
1: Boost, 12000.
0: AP364 ターンレフティング1970クレアレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
2: ターンレフト1970クレアレスヤンキー16レフトアプローチ AP364
0: オレンジライナー118フライヘディング180ベクター2ファイナルアプローチコースディスラメンテ7000ヘディング180ディスラ
3: メン7000ハーシャナ
0: 118ジャパン8696ターンレフティング280レフト280ジ
3: ャパン8696
0: AP584 ディサラメンテン6000
2: ディサラメンテ
0: ン6000 AP584 AP508 リデュースピード210ノート
1: リデュース210ノート AP508

0: エアページパイベート4メンテ200マッターグレーター
1: 。メンテ200マッターグレーター、エアページ584。
0: エアページ508、ディスラメンテ4000。
2: 4000、エアページ508。
0: ジャパネート6963、デスティリング250、ディスラメンテ1800。
3: デス250、ディセンド1800、ジャパネート6963。
0: エアピー364、コンタクトリザタワー、ワワイディスマル35。
1: ワワイ35、エアピー364、グナイ。
0: グナイ。エアピー584、ディスラメンテ3000。
1: ディセンド3000、エアピー584。

0: Japan 8696 DSP だって170の
1: AS170 の Japan 8696
0: エアピーチ508 DSP だって190の
2: AS190 のエアピーチ508
0: エアピーチ584 DSP だって180の
3: スピード180のエアピーチ584
0: ジャパン8696ターンレシーディング1970クリアレスヤンキー16レフトアプローチ
1: レフト1970クリアファイレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチジャパン8696
0: オレンジライナー118ディストラメンテン6000
1: オレンジライナー118
0: APH 508ターンレスティディング310ディストラメンテン3000
2: レスト310ディストラメンテン3000 APH 508
0: オレンジライナー118ターンライトヘディング270
1: ライトヘディング270オレンジライナー118
0: APH 584 Disarmente 1800
3: Descend 1800 APH 584
0: Japan 8696 Contact Narita Tower 1Y35
1: 1Y35 Japan 8696
0: Orange Liner 234 Disarmente 6000
4: Descend 6000 Orange Liner 234
0: Pony 270 Disarmente 6000 Maintain 250 no.
5: Maintain 250 knots, 76,000, Pony 270.

0: オレンジレーダー118リリースピードという190の
1: リリースピード190ホーンシャイナー118
0: エアピーチ508ターンレシーディング270
2: レスト270エアピーチ
0: 508オレンジレーダー234フライヒーディング010ベキターズファイナルアプローチコース2600
3: ヘリング010 6000オレンジレーダー234
0: エアピーチ584ターンレフティディング190クラレスヤンキー16レフトアプローチ
4: レフティディング190クラレスヤンキー16レフトアプローチエアピーチ584
0: オレンジライナー514フライヘディング010ベキターズファイナルアプローチコースディスラベンテン6000
5: 010 6000オレンジライナー514
0: エアピーチ508ターンレシーディング240
2: レシーディング240エアピーチ508

0: APT508 リレースピロトゥ160ノート。
1: リレース160ノート APT508。
0: オレンジライナー234ターンレスティング340。
1: レスティング340、オレンジライナー234。
0: APT508 ターンレスティング190、クリアレスヤンキー16レスタープローチ。
1: レスティング190、クリアレスヤンキー16レスタープローチ、APT508。
2: 東京アプローチ、レスティング254、リーディングフライドボー164、ディセンディングフライドボー150、インフォメーション、ゴルフ J、レスティング254。
0: レスティング254、東京アプローチ、インフォメーション、ズール、QNH3004、ラブウェイ16レスティング、クラデビア、スワンプ、ゴルフアライバー。
2: インフォメーションズール3004、スワンプゴルファイレスヤンキーダメ16レスティング254。
0: オレンジライナー118ディスラメンテ1800。
3: オレンジライナー118。
0: コニー270メインテンスピード210ノットオアグレーター
1: 。210ノットオアグレーターコニー270。
0: エアピーチ508コンタクトナリタタワーワンワイデシマル35。
1: ワンワイ35エアピーチ508。

0: オレンジライナー118ターンレフティリング1970ジャガシヤンキー16レフトアプローチ
1: レフティリング1970クリアファイルレフティヤンキー16レフトアプローチオレンジライナー118

0: オレンジライナー234、ターンレスティング310。
1: レスティング310、オレンジライナー234。
0: コニー270、ディスラメンテ
2: 3000。
0: ダブルコンタクト、オレンジライナー526、東京アプローチ、ラジャー、ブレイクブレイク、コニー270、ディスラメンテ3000。
1: Send a 3000, Connie 270.
0: Orange Liner 526, Expect Iris Yankee 16 Left Approach, Clear via Rutas Golf Arrival.
2: Expect Iris Yankee 16 Left Approach, Clear via Rutas Golf Arrival, 526.
0: Orange Liner 514, Reduce Speed to 210 knots.
1: 210, Orange Liner 514.
0: Orange Liner 234, Reduce Speed to 210 knots.
1: Reduce 210 knots, Orange Liner 234.
0: オレンジライナー118コンタクトのリタタワー、ワンマイデシマル35。
3: ワンマイ35、オレンジライナー118。
0: クリッ。ビュースピング254、フライヘディング190、ベクター2、ファイナルアプローチコース、メインテン11000。
2: ヘディング190、メインテン11000、チョイススプリング254。
0: コニー270、ディスラメンテン1800。
1: Send a 1800, Connie 270.

0: オレンジライナー234ターンレスティング250 USD だという170の。
1: レスティング250リリース170ノッツオレンジライナー234。
0: コニー270コンタクト成田タワー1Y デシマル35。
2: 11835コニー270グッドナイト。
0: グッドナイト。オレンジライナー514リリースティーだという190の。
1: オレンジライナー510オレンジライナー514。

0: Orange Liner 234, turn left heading 190, clear Yankee 16, left approach.
1: Left heading 190, clear Yankee, runway 16, left approach, Orange Liner 234.
0: Jetstream 254, turn right heading 280.
2: Right 280, Jetstream 254.
0: オレンジライナー514ターンレスティング250 EA スピード
1: 270
0: の
1: 250スピード170オレンジライナー514

0: オレンジライナー514ターンレシーング240ディスラメンテン1800。
1: オレンジライナー514、それじゃあ、
0: オレンジライナー514ディスラメンテン1800。
1: 1800、オレンジライナー
0: 514。レシーング254ディスラメンテン3000。
2: レシーング3000、ジャイスプリン254。
0: CP44 東京アプローチランブ16です。クラディビアスワンプゴルフアライバー、オレンジライナー514ターンレスリング1970クラスヤンキー16です。アプローチ
1: 1970クラスヤンキーランブ16です。オレンジライナー514

0: GP44, listening 230.
1: Delta 230, GP44.
2: Okay, approach Orange Liner 448, maintain flight level 330, information Zulu.
0: Orange Liner 448, approach exercise Yankee runway 16 right, 16 Romeo approach guide by Air 2-Staff, Golf Alpha.
2: クスペクト、LT ヤンキーラベ1スライト、ルータスゴルフアライバル、オレンジライナー448。

0: オレンジアリア448ディレクトディレクトビーナス、イタリアのメインテンカルボ150。
1: リクエアディレクトビーナス、イタリアのメインテンフライテル150、オレンジアリア448。
0: GP44 コンタクトタワー118035。
2: コンタクトタワー118035、GP44。

0: キャッシュ500レクリアディレクトヴィーナス、ディセンドメインテンフラット150。
1: Direct to Venus, descend flight level 150, cafe 500.
0: Jasmine 838, turn right, heading 270, descend maintain 3000.
2: Heading 270, descend 3000, Jasmine 838.

0: J スイングエスエーターレシー1970インターセプトローカライザーランウェイ16
1: ヘリング1970インターセプトローカライザー16レフト J スイング S3A。
0: オレンジエラー448フライヘリング3404ベクターキューファイナルプスコースランウェイ16フライ、
1: ヘリング340ラウェイ16ライト、オレンジライナー448

0: オレンジアイナー4481ですよ、メインテン3000。オレンジアイナー1230、ヘリング200、ファイナルランウェイ160、メインテン11000。ヘリング200、メインテン11000、ワンワンサーダー、オレンジアイナー、ワンツーゼロ。
1: オレンジアイナー448、レフティング300。
0: レフティング300、オレンジアイナー448。

0: オレンジアイラン448レフティング270ディスアナメインテン2800。
1: レフティング270ディスアナメインテン2800オレンジライナー448。
0: オレンジ
1: ア
0: イラン120ディスアナメインテン973。
1: 1093オレンジアイラン120。

0: ATC Pi 90 Fly Heading 180 Vector to Pi 9 Approach Course Runway 1 Right
1: Fly Heading 180 ATC 590
0: ATC 590 December Maintain 9000
1: Descent 9000 ATC 590
0: オレンジアイラー120ターンレスに190インターセプトローカライザーランウェイ16レ
2: スターンレス190インターセプトローカライザーランウェイ16レスオレンジアイラー120

0: 東京アプローチ、ピース366、リーディング5ベル26、ディセンファーチベル240、インフォメーション、ブラボー。
1: エアピース366アプローチ、ランウェイ16ライト、エクササイレス、ヤンキーランウェイ16ライトアプローチ、フェルバイヤ、ルータス、ゴルフアライバル。
0: エクササイレス、ヤンキーランウェイ16ライト、フェルバイヤ、ルータス、ゴルフアライバル、エアピース366。

0: Yankee way 249, thank you for conversion. This moment at 1800, clear for Iris Yankee, runway 16 left approach.
1: This moment at 1800, clear Iris Yankee, runway 16 left approach, QA 249.
0: APT 366 fly heading 010, vector 2, final approach course, this moment at 6000.
2: フライヘリング010ディセンド6000ヤピース366
0: オレンジライナー528ターンレフテヘリング320
3: ヘルト320オレンジライナー528

0: オレンジライナー58ターンレフテリング280リストメンテン1800
1: レスト280リストメンテン1800オレンジライナー
0: 528 AFH 366ターンレフテリング320
2: レフテリング320 AFH 366
0: オレンジライナー336フライヘリング010ベクトルファイナルプロスコースメンテン10000
3: Left heading 010, maintain 10,000 range shot now, 336.

0: FH-366, time standing is 300.
1: Standing 300, Airbeach 366.
0: オレンジライナー528、コンタクト成田タワー、ワンマン。

0: オレンジライナースペース36アメステリング1900クリーの方アイエラシーヤンキーランウェイ16レフトアプローチ
1: レフティング1900クリーファーレスヤンキーランウェイ16レフトアプローチオレンジライナー336
0: オレンジライナー238フライヘリング010ベクターとファイナルプロスコースメンテン1300
1: ヘリング010メンテン1300オレンジライナー238

0: 東京プロジェクションレスポン8428リーディングヘッド169ディセンディングヘッド150ウィハブチャーリー DT パフォーマンスリクエストランディングランウェイ16ロミオ
1: オインポイント428東京アプローチメダーエクスペクターズヤンキーランウェイ16ライトアプローチクリールバイアスワンノーベンバーライバーメインテンフラルフォー1560
0: エクスペクトアイルスヤンキーランウェイ16ライトクリアジアスワンプノーベンバーライバーディスラメンテンフラルフォー1560 5428

0: コニー550コンタクト東京レーダー120デジタルトゥオールポイント2ウェイターンレフテリング150
1: リフト150オールポイント4 2 8
0: 日本カーゴ115フライヘリング2ターンレフティング250
2: 日本カーゴ

0: バイアルータスゴルファレバ
1: ー。ナベワンセクセス、ケビアルータスゴルファレバー、オレンジライン、スウェイ。
0: オーリンポー、エイフォーツウェイタウン、ライトヘリング310。
2: ライトヘリング310、オーリンポーエイフォーツウェイ。
0: ジャパニア752ザタウン、ライトヘリング360。
3: ヘリング360、ジャパニア752。
0: ジャパニア752、ディセンドウェインテイン、ナイナタウザン。
3: ディセンドナイナタウザン、ジャパニア752。
0: 日本カーゴ115ダウン、ライテリング320。オーリンポイント28コンタクト、東京レーダー120デシマル2。
2: 東京レーダー1209、オリポン
0: F48。ジャパニア752、ナウリデューティー250。
3: 250のジャパニア752。
0: CG351、フライリング310、ホベクタとファイナルアプローチコース、ランウェイ16。
4: ヘリング310、フォーラー、ビクトス166、CG351。
0: ジャパニア752、ディセンドメインテン8000。
3: ディセンド8000、ジャパニア752。
0: オレンジャーズウェイディレクト、ディレクト、ビーナス、ディセンドメインテン5150。
1: ダイエット、ビーナス、ディセンドメインテン150、オレンジャーズウェイ。
5: 東京アプローチ、オレンジャーズウェイ、東京、グモニー、ヘディング278、ディセンド240。
0: オーリンポイントアライトアプローチランウェイ16レフトグレードバイアルータスゴルファレバ
5: ーランウェイ16レフトクリーピールータスゴルファレバーポイント99
0: ジャパニア752リデュースピード230
3: 230のジャパニア752
0: 日本カーゴ115リデュースピード230キャッセイ006ウィークエアディレクトブース
3: ディレクトブースキャッセイ006

0: オレンジアイラッツウェイトリクエアディレクトカシオディテールメインテンシクサーなんで。
1: カシオディテンシクサーのオレンジアイラッツウェイト。
0: オレンジアイラワンツーリクエアディレクトビーナスディテールメインテンサルフォーワンファイブゼロ。
2: ディレクトビーナスワンファイブゼロオレンジアイラワンツ
0: ー。オーリンポエイタイナエイトリクエアディレクトカシオディテールメインテンシクサーなんで。
1: ダイレクトカシオディテンシクサーがオレンジアイラワンツー。

0: オレンジャラワンツーリクリアディレクトブース、ディスラマインテインワンゼロサーサン、
1: ディレクトブースワンゼロサーサン、オレンジャラワンツー。
0: キャッセイ006コンタクト、東京レーダー120デシマル2。
2: コンタクトアプローチ120デシマル2、キャッセイ006、バイバイ。
0: 通りに 4-8-5-1-8 でクリアディレクト、ビーナス、ディスラマインテイン、サルボ1-5-0。

0: 東京、こんにちは、福田 AFO グータリンガボツフォーミューバイママ
1: グータ AFO アプローチランウェイワンシックレスケルバイヤルータスゴルファレナ
0: ーグータゴー、ラビワンシックレスグータ AFO
1: グータ AFO インフォメーションチャーリー QNHC004 リポートパッシングフレデモ
0: パッシングレベル314コピーインフォメーションチャーリー3004グータ AFO

0: オレンジライナー1、2、コンタクト、東京レーダー、1、2、0、デジタル2。
1: 1、2、0、オレンジライナー、1、2。
0: 東京アプローチ、エクスタイルヤンキーランウェイ16、レフトアプローチ、クレードバイヤー、ルータス、ゴルファライバー。
2: ルータス、ゴルファライバー、アイレス、ヤンキーランウェイ16、レフトアプローチ、クレードバイヤー。

0: 方向車と854リクリアディレクトビーナス、ディスラのメインテイン、サルボ150。
1: ディスラのメインテイン、サルボ150、ダイビーナス、方向車と854。

0: Okay, of course, this is 4628, Desmarais, this is 5240, final.
1: ありがとうございます。シンガポール638、東京。

0: ウェーダム310ターンレセリング340コンタクト東京ウェーダー120デシマル2
1: ウェーダー1202 I'm lap heading 340 Vietnam 210 goodbye
0: バイシンガポー638リキュアディレクトブースイスラメン10 10,000
2: I'd like to move and descend 10,000 to 60

0: FedEx 60 maintain speed 250 knots.
1: Maintain speed of 250 knots, FedEx 60.
0: Madam 318, report altitude.
2: Say again, Vietnam 218.
0: Madam 318, report altitude.
2: Passing flight level 275, Vietnam 318.
0: Madam 318, Roger, descend maintain flight level 150.
2: Descend maintain flight level 150 and confirm that we follow Rotax 1 drop and IP 16 left, Vietnam 318.
0: Madam 318, affirm Rotax Golf arrival and descend maintain flight level 150 RNP runway 16 left approach.
2: Copy Rotax Golf arrival IP 16 left and descend maintain flight level 150 Vietnam 318, thank you.
0: マレーシアン ATA トリキュアディレクトコーペンディステンドメンテン10000キャンセルリストリクション
1: Take in for Malaysian ATA
0: マレーシアン ATA トリキュアディレクトブースリストラメンテン10000
1: ダレクブース10000メンテン ATA
0: フェデックス60ターンレスリング340
1: レス340フェデックス60

0: Singapore 638 and fly heading 340 vector to final approach course maintain 6000.
1: Fly heading 340, copy radar vector, descend 6000 Singapore 638.
0: All Nippon 849 and solar liquid direct boost, distal maintain 10000.
2: Direct boost, descend 10000, Nippon 849 and solar.
3: Search approach on Nippon 830, good morning, medium horizon level 287, descend 240, information echo.
0: All Nippon AC solar Tokyo approach, expect RNP runway 16 left approach, clear to be a Lutas Golf arrival.
3: Expect RNP runway 16 left, Lutas Golf arrival, on Nippon 830.
0: Singapore 638, contact Tokyo Weather 120.2.
1: 120.2, またね、Singapore 638.
0: またね。日本カーゴ228理解ディレクト B な。オーニポエット512コンタクト東京ウェーダー120デシマル中。
4: レーダー1202オニポイント512
0: メダム318リクエディレクトブースディスラメンテン10000
5: ダイレクトブースエンディセンメンテン10000ベイナム318
0: アファンマレーシア88コンタクト東京レーダー120デシマル2102
6: マレーシア88

0: for FedEx 5608, flight level 240.
1: FedEx 5608, Tokyo, approach QNH3004, information Foxtrot, expect RNP, runway 16, left approach.
0: 3004, expect RNP 16 left, FedEx 5608.
1: Petojet 9932, speaker direct, Venus.
0: Back to Venus, send that minus 32.
1: 日本
0: MAM306, descend final level 240, read as my mind.
1: MAM306, Tokyo approach, expect RNP, runway 16, left approach, clear via Lutas, golf arrival.
0: MAM306, heavy request, runway 16, right for book.
1: MAM306, unless safety reason, take runway 16, left, do you have any reason?
0: We are heavy today with MAM306.
1: MAM306, radar expect IRIS Yankee, runway 16, right approach, cleared via Lutas, golf arrival.
0: Follow Lutas, golf arrival, IRIS Yankee, runway 16, right, Vietnam 306.
1: FedEx 5608, cleared via Lutas, golf arrival, descend to level 150.
2: Route of golf arrival, descend maintenance level 150, FedEx 5608.
1: 日本カーゴ228、理解ディレクト、ブース、ディサラメンテン、10000。
0: リクメディレクト、ブース、10000、リクメディレクト、ブース、10000、リクメディレクト、ブース、10000、リクメディレクト、ブース、10000、リクメディレクト、ブース、10000、リクメディレクト、ブース、10000、リクメディレクト、ブース、10000、リクメディレクト、ブース、10000、リクメディレクト、ブース、10000、リクメディレクト、ブース、10000、リクメディレクト、ブース、10000、リクメディレクト、ブース、10000、リクメディレクト、ブース、10000、リクメディレクト、ブース、10000、リクメディレクト、ブース、10000、リクメディレクト、ブース、10000、リクメディレクト、ブース、10000、リクメディレクト、ブース、10000、リクメディレクト、ブース、10000、リクメディレクト、ブース、10000、リクメディレクト、ブース、10000、リクメディレクト、ブース、10000、リクメディレクト、ブース、10000、リクメディレクト、ブース、10000、リクメディレクト、ブース、10000、リ

0: 日本カーゴ228コンタクト東京ウェーダー120デシマル10。
1: マテゼロテオニムカーゴ228コバイ。
0: コバイ。ベトジェットナイナース
2: リーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツリーツ

0: Japan 6750 Desalamente 11000.
1: Desalamente 11000 Japan 6750.
2: Narita approach, Tokyo approach. Ohayou gozaimasu. 222 mission echo.
0: ベトジェット HT 東京アプローチ、エクスペクト RNP ランウェイ16レフトアプローチ、クレアディビアルータスゴルフアライバル。
2: RNP16 レフト、ルータスゴルフアライバル、ビアジェット、ビアジェット
3: 822。ライバル、ボイナー606、グッドモーニング、ディセンディングカーラボー940、リッシュバイママ。
0: ボイナー606東京アプローチ、エクスペクト RNP ランウェイ16

0: Ready to do requesting for anything.
1: Beta Jet 880, this is Ramen Tech Level 150.
0: Flight level 150. Yeah, Jetty 22.
1: オヘンジャー606ディサラメンテフラレボー150クリアドビアルータスゴルフアライバル
2: クリアドビアルータスゴルフアライバルディサンフォーレボー150コンフィルムアンリセットオーバーママスフォーレボー240
1: オヘンジャー606クロスママスアトアビローフラレボー240
2: クロスママスフォーレボー240オヘンジャー606
1: ペドジェット932リポートスピード
0: Speed 290 knots, reset at 932.
1: Petajet 932, rise up, maintain 270 knots or greater.
0: Copy, maintain 270 knots or greater, reset 932.

0: 山川5992東京アプローチ、エクスペクター RNP ランウェイ16レフトアプローチ、クリアルビアスワンプ、ゴルフアライバージャパンナー6750フライディスリガード。カーゴキング241東京アプローチ、エクスペクト RNP ランウェイ16レフトアプローチ、93004インフォメーションフォックスロット。Japan 6784 revised maintain for level 180.
1: Fly level 180, Japan 6784.
0: Good jet 82, liquid direct, liquid direct boost.
2: Direct boost, confirm, JFN 82. Solo control, cargo team 241, request level 16 right, to confirm it.
0: Hawking 241, Roger, expect Iris Yankee, runway 16, right approach, cleared via Rutas, golf arrival.
2: Expect Iris Yankee, runway 16, approach, information, Rutas, November arrival, Hawking 241, thank you.
0: Hawking 241, Rutas, golf arrival.
2: Confirm Rutas, I saw arrival, Hawking 241.
0: Hawking 241, Rutas,ゴルフアライバ
2: ー。ジ
0: ャーマンカーゴ5992リセンドバイヤースタート
3: 9000。
2: 東京コンフィーム、ダイレクトブーフ、フォービアジェット
0: 822。ベトジェット822、キャンセル、インストラクション、フォローザルート。
2: Okay, follow the star, Rutas Golf, JFN 822.
0: Betajet 9032, Rika Direct, Casio.
4: Right to Casio, reset 9032 and descend 10,000.
0: Hawking 241, descend amend level 150. Descend amend level 150,
2: Hawking 241.
0: Japan 6784, descend amend level 150.
1: Fly level 150, Japan 6784.
0: Betajet 9032, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
4: Tokyo radar 1202, reset at 9032, good day.
3: Hawking 241, confirm descent variable 150.
0: Hawking 241, farm.
3: Descent variable 150, Hawking 241.
0: Radar 306, descent maintain 12000, cancel all instruction on the star.
2: Descent 12000, cancel all distance, Vietnam 306.
0: Japan 6750, fly heading 1990, vector to final approach course, descent maintain 6000.
1: Heading 1990, descent 6000, Japan 6750.
0: Etojet 82, descent to reach 10000 by Copen, cancel speed restriction.ベトジェット822リセラメンテン10000。
2: 10000、ビアジェット822。
0: レーダム306、ファイヒリング010、ベクターとファイナルアプローチコース、メンテン12000。
3: メンテン12000、ヘッディング010、ベトナム306。

0: Japan 6750, contact Tokyo Weather 120.2.
1: 1202, Japan 6750, thank you.
0: FedEx 5608, contact Tokyo Weather 120.2.
2: 120.2, FedEx 5608.
0: ダマーカーゴ592、メンテイン220ノーツ。
3: メンテイン220ノーツ、ショーカーゴ592、Thank you。
0: ベータマ306、リポートスピード。
4: ウィンドウ20、ベータマ306。
0: ベータマ306、インクリース250ノーツ。
4: ウィンドウ50、ベータマ306。
0: ジャパンナー6784、リデュースピード250ノーツ。
1: 250、ジャパンナー6784。
0: オヒニア606でサラメンテ10000リデュースピードという250ノーツ。
5: This one 10000 and take a
6: seat. 20 heavy, Ohio Kotemas. Palago 272 descending for 24 through by Mammoth. Information Fox Cross.
5: You said 10000 feet 250 North Bohemia 606.
0: サブルコンタ Bohemia 606 アファーマンド10000. 10000 feet
5: 250 North Bohemia 606.
0: Expressing 606, expect RNP runway 16 left approach, clear to be a route as golf arrival.
6: Expect RNP approach runway 16 left and do not stop arrival, expect with 600.
0: Expressing 600, Rika direct to Venus, descent level 150.
6: Direct to Venus, descent level 150, expect with 600.
0: ベータム306ディサラメンテ10000メンテン250ノーツ。
4: 10000メンテン250ノーツ、ベータム306。
0: ジャパンナー6784ディサラメンテ10000。
1: ディサラメンテ10000、ジャパン6784。

0: Japan 6784 flying heading 010 Victor to final approach course maintain 10,000
1: heading 010 maintain 10,000 Japan 6784
0: German cargo 592 flying heading 190 Victor to Jemin maintain 9,000
2: maintain 9,000 feet right turn heading 190 Jemin 0592
0: German cargo 592, contact Tokyo Weda, 120.2
2: 102, German cargo 592, go ahead.
0: Right. Japan 6784, leader speed to 230 knots.
1: 230 knots, Japan 6784.
0: Car King 241, leader speed to 250 knots.
3: Alright, radio speed 250, Car King 241.
4: Okay, approach. Good morning. Canada 61, maintain level 240.
0: Cita 9361, Tokyo approach. Expect RNP runway 16, left approach, QNH 3004.
4: Expect RNP approach, runway 16 left, QNH 3004, Canada 61.
0: Cita 9361, cleared via Lutas, Golf arrival, descendamente level 150.
5: Mission Foxtrot, request canceling runway 16 right, it's a performance.
0: ダブルコンタクトファースト、シーチャン9361、クリアデビア、ルータス、ゴルファライバー、ディスラメンテーラレバー、150。
4: クリア、ルータス、ゴルファライバー、ディスラレバー、150、スプランチ、9361、カフェル。
0: ペダム306、リディスピードという、230の。
2: ピット230、ビエンナム306。
4: スチャン9361、カフェル、ルータス、ゴルファライバー、ディスラレバー、150。
0: シーチャン9361、ファー。
4: Okay, Rutas Golf arrival, this is level 150, descendant 261.
0: Cow King 241, descendant 10,000.
3: Descendant 10,000, Cow King 241.
0: Vietnam 306, contact Tokyo Veda, 120.2.
2: 120 to Veda, Vietnam 306.
0: DP52, sorry, say again, please.
5: 256, descendant 240, with Foxtrot, request landing runway 16 right, EDC performance.
0: CP52 ラザー EXPECT IRIS YANKEE RUNWAY 16 RIGHT APPROACH クリアデビアルータスゴルファライバーク
5: リアデビアルータスゴルファライバー CP52
0: CP52 リードバックプリース IRIS YANKEE 16 RIGHT
5: IRIS YANKEE RUNWAY 16 RIGHT CP52
0: JAPAN 6784 CONTACT TOKYO WEDA 120 DECIMAL 2
1: 120 to JAPAN 6784
0: PETOJET 822 リードスピード2 230 knots
3: Speed 230 knots, via jet 822.
0: CP52, descendant level 150.
5: Descendant level 150, CP52.

0: CJ9-361, Lika direct to Venus.
1: Direct to Venus, confirm, 2961.
0: Affirm.
1: Direct to Venus, 2961.
0: Betajet 822, contact Tokyo Radar, 120.10.
2: 120.2 for VIJet 822, お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。

0: ボヒニア606コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2ボヒニア606バイバイ
0: バイ。CP52 リデュースピード250ノットアレ
2: リデュースピード250ノットアレス CP52

0: カーキング241コンタクトと、
1: コシャンコンタクト成田、コシャンコンタクト東京レーダー120でしばれ2。
2: 120、that's my 2, good day, カーキング241。

0: 台北線 830 リリュース2210の
1: リリュース2210の台北線 830
0: Turkish 50, reduce speed 2250 knots to Ale.
2: Reduce speed 250 knots or less, Turkish 50.
0: Turn 642, reduce speed 2270 knots to Ale.
3: 2270 knots to Ale, 642.

0: 台北鉄830コンタクト東京レーダー120デシマル2台北鉄830
1: レーダー120デシマル2台北鉄836で
0: Connie218 リークエアディレクトカシオ
2: Alright, direct to Casio, Connie218

0: ロシアプローチオレンジライナー290リーディング2-9-8-4-240バイママスウィーハブゴルフ
1: オレンジライナー230東京アプローチランウェイ16レフトエクスペクト RNP ランウェイ16レフトアプローチ
0: RNP16 レフトオレンジライナー230
1: オレンジャーナー230クリアドバイヤールータースゴルフアライバーディスタラメンテファイトウェル150
0: クリアドバイヤールータースゴルフアライバーインターネット150オレンジャーナー230

0: 到着アプローチオレンジライナー230コンファームカシオアルチュード6000リセッション
1: オレンジライナー230キャンセルカシオリセッション
0: カシオリセッションキャンセルオレンジライナー230
1: インドネシア880レディースピーキー250ナ
2: ス250ナスネイシア880
1: インドネシア880ベファイスピード250ナスインドネシア880レディースピーキー250ナスメンテン11000
2: 250ナス11000ネイシア880
1: Air Hong Kong 208, Recruiter Director Casio.
3: Direct Casio, Air Hong Kong 208.